Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nocoj vam želim prebrati razmišljanje o verzih Fila Bozmansa. Gre pa takole. Mnogi ljudje so specialisti za napake svojih soljudi. Vsemu morajo kaj učitati. Za dobro, ki se zgodi, so slepi. Ljubijo visoki sodniški stol, s katerega delijo domišljave komentarje in uničujoče sodbe. Takšni ljudje so povsod. V družinah, podjetjih in društvih, v medijih, v šolah in na univerzah. Očitno, v slehernem človeku tiči nekaj takega, kot veselje ob odkrivanju napak in slabosti v vsakem človeku. Ne ravnaj vendar tako strogo in trdo s svojimi soljudmi. Morda bi lahko pri njih odkril tudi kaj dobrega. Presenečen boš, kakšni zakladi bodo prišli na dan. V blaženem čudenju otrok, v navdušenju mladih ljudi, v neutrudnih prizadevanjih odraslih, v življenjskih izkušnjah starejših. Vsak človek zaklad. To, da ceniti človekovo vrednost, je lahko zelo težko. Če ga zatemni huda bolezen, če ga iznakaži neozdravljiva odvisnost, če ga zaprejo skrivnostne prisile. Takrat je z njegovim zakladom kot zakladi

0: kakšni potopljeni ladji. Zdi se, da so nepovratno izgubljeni. Kdor pozna lastne slabosti, se ne bo več čudil napakam drugih. S tistim, česar pri drugih ne moreš spremeniti, se naučiti potrpežljivo živeti. Če ljudi delam slabe, ne bodo postali boljši. Svoje srce raje napolni s svetlobo, potem bo prišla v tvoje oči svetloba in v vsakem človeku boš lahko odkril zaklade. Celo v sebi.
1: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

zelo vržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Kral Drozgobrat. Živel je kral in imel je hčer, ki je bila kar preveč lepa. Pri tem pa tako ponosna in ošabna, da ji noben snubec ni bil dovolj dober. Zavračala je enega za drugim, pri tem pa se je iz njih še norčevala. Nekega dne pa je kralj priredil veliko praznovanje in oddaleč in blizu povabil vse ženitve željne može. Zbrali so se kralji, vojvode, knezi, grofje, baroni, skratka vsi plemiči. Kraljično so peljali mimo vrste teh odličnih mož, toda prav pri vsakem je imela kaj pripomniti. Eden je bil predebel.
1: Ha, vinski sod.
0: Drugi je bil prevelik.
1: Dolga prikla.
0: Tretji premajhen.
1: Kratko in debelo

0: bil prevečer dečeličen?
1: Petelin na strehi.
0: In tako je ošvrknila vsakega. Najbolj pa si je privoščila nekega kralja, ki je stal prav na začetku vrste in je imel malce zakrivljeno brado.
1: Hej, tale ima pa brado kot drozgo kljun.
0: Od takrat naprej so ga klicali kralj Drozgo brat. Ko je stari kralj spoznal, da njegova hči ne počne nič drugega, kot da se norčuje iz vseh snubcev, ki so se zbrali, se je zelo razjezil.
2: Tega imam zares dovolj. Takšne hudobe ne bom dovolil. Moja hčer bo vzela prvega boljšega berača, ki bo prestopil moj prag.
0: Nekaj dni zatem se je pojavil godec, ki je prepeval pod oknom, da bi zaslužil nekaj miloščine. Slišal ga je tudi kralj.
2: Pripeljite ga gor!
0: Godec je prišel v svoji razcapani obleki in pel kralju in njegovi hčeri. Ko je končal, je prosil miloščine.
2: Godec, tvoje petje mi je tako ugajalo, da ti dam hčer za ženo.
0: Kraljična se je zelo prestrašila.
1: Oče, ja kaj pa govoriš?
2: Prisegel sem, da te bom dal prvemu boljšemu beraču za ženo in te prisege se bom držal.
1: Oče, prosim, tega ne moreš storiti, ne, prosim, ne.
0: Nobeno prigovarjanje ni pomagalo. Poslali so požupnika in ta jo je pri priči poročil.
2: Hčerka moja, ne spodobi se, da bi kot bračeva žena še naprej živela v mojem gradu. Zato moraš svojim možem oditi.
0: Berač jo je prijel za roko in jo odpeljal in morala je peš hoditi z njim. Šla sta skozi gozdove in travnike in končno prišla do majhne kočice na koncu vasi.
1: Joj, kakšna bedna hišica! Ali se v njej sploh da živeti?
3: Ha, seveda se da. To je najina hiša in v njej bova skupaj živela.
0: Kraljična se je morala skloniti, da je sploh lahko prišla skozi vrata.
1: Ja, kje pa so sluge?
3: Sluge? Kaj pa še? Če boš hotela, da bo kaj narejeno, boš morala kar sama narediti. Takoj zanjeti ogenj in pristavi vodo, da mi boš skuhala kosilo. Utrujen sem in lačen.
0: Kraljična seveda ni imela pojma o tem, kako se zanjeti ogenj, pa tudi o kuhanju ni nič vedela. Tako ji je moral berač pomagati, da sta sploh kaj jedla. Nekaj dni sta prav revno živela in porabila vse zaloge.
3: Joj, žena, tako ne bo šlo več naprej. Samo jeva in nič ne zasluživa. Zato boš pletla košare.
0: Šel je narezat vrbovega šibja in ga prinesel domov. Kraljična je poskusila plesti, toda ostre šibe so do krvi opraskale njene nežne ročice.
3: Ah, že vidim, da ne bo šlo. Poskusi raje presti, mogoče ti bo to bolje šlo v drog.
0: Sedla je za kolavrat in začela presti. Toda ostra nit je takoj ranila občutljive prste.
3: Pa saj nisi za nobeno delo, s tabo si pa res ne bomo pomogel. Veš kaj, bom jaz poskusil kupčijo z lonci, ti pa boš šla na trg in ponujala robo.
1: Ojoj, kaj če pridejo ljudje iz kraljestva mojega očeta in me vidijo, kako sedim na trgu in ponujam lonce? Ojoj.
0: Toda nič ni pomagalo. Če nista hotela umreti od lakote, je morala oditi na trg. Prvič je šlo kar dobro. Ljudje so radi kupovali robo pri takšni lepotici in plačevali so ji, kolikor je zahtevala. Od izkupička sta kar dobro živela. Mož je zato nakupil nove posode in kraljična je sedla na vogal trga ter razstavila lonce okoli sebe in jih začela ponujati. Nenadoma se je od nekod prikazal pijan jezdec in s konjem zajezdil naravnost med lonce, da so se razleteli na tisoče koščkov.
1: Joj, kaj bo z menoj in kaj bo rekel moj mož, joj?
0: Odhitela je domov in povedala, kaj se je zgodilo.
3: Ah, kaj naj s tabo? Ja, kdo pa še nastavlja lončeno posodo na vogal trga? Ah, nehaj jokati, saj vidim, da nisi za nobeno pravo delo. Poslušaj, bil sem na gradu in sem kralja vprašal, če mogoče potrebujejo kakšno kuhinsko deklo. Obljubili so mi, da te bodo vzeli. Delala boš za hrano.
0: Tako je kraljična postala kuhinska dekla. Pomagala je kuhar

0: morala je opravljati najtežja in najbolj umazana dela. V oba žepa si je privezala lončka in domov v njih nosila ostanke hrane. Pa se je pripetilo, da so pripravljali svatbo najstarejšega kraljevega sina. Ubožica se je pritihotapila k vratom in opazovala dogajanje v sijoči dvorani. Videla je goste, ki so vstopali v vsem sijaju in žalostno je razmišljala o svoji usodi. Jezila se je nase zaradi svoje prevzetnosti in ošabnosti. Nato pa je ves v svili, žametu in zlatu vstopil kraljevič. Prijel jo je za roko in hotel plesati z njo. Kraljična se je zelo branila, kajti spoznala je, da je to kralj Drozgobrat, iz katerega se je nekoč norčevala. Vse njeno upiranje ni pomagalo. Odvedel jo je v dvorano, takrat pa se je raztrgala vrvica, ki je držala lončke v žepu, da se je juha razlila po tleh in koščki kruha odkotalili na vse strani. Ko so gostje to videli, norčevanja in krohotanja kar ni bilo konec. Kraljična bi najraje umrla od sramu. Skočila je k vratom in skušala zbežati. Nekdo jo je dohitel in jo pripeljal nazaj. Bil je to sam kralj Drozgobrat.
1: Dekle, nikar se ne boj. Jaz sem godec, s katerim si stanovala v bedni hišici. In jezdec, ki ti je prevrnil lonce, sem tudi bil jaz. Vse to sem ti naredil zato, da bi uklonil tvoj ponos in kaznoval tvojo ošabnost, s katero si me zavrnila.
2: Naredila sem ti veliko krivico in nisem vredna, da postanem tvoja žena.
1: No, kar potolaži se. Hudi dnevi so za nama in zdaj bova zares praznovala poroko.
0: Pritekle so spletične in jo oblekle v sijajno obleko. Prišel je tudi njen oče z vsem dvorom. Vsi so ji čestitali k poroki s kraljem Drozgobradom. Bila je bleščeča in vesela poroka. Kraljična pa se je zelo spremenila ter postala mila in prijazna žena.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o prijateljstvu.
3: Da se imaš rob, pa da se ne grizeš po tebi, da se ne. Mi pa če nekdo tako težko nos, pa mu pomagamo.
4: Če imaš na stare gospa, pa težko nosi, nekatere vreče pomagamo, pa povemo mamica, da še one malo pomagajo.
5: Če bi bil tudi en otrok brez mamice, pa brez očka, bi ga mi doma povabili, pa bi mu dali en čaj, pa ga bi ugrili malo.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti.

0: Άια Παρνάς.
1: Danes bomo v vas skušali zbuditi zanimanje za knjigo Shugi Bain, prvenec škotsko-ameriškega pisatelja Douglasa Stewarta, ki je leta 2020 osvojila Bookerjevo nagrado in postala britanska knjiga leta. Brutalno ljubezensko zgodbo o mladem geju, ki si prizadeva zaščititi svojo mamo alkoholičarko pred njo samo in pred svetom, je avtor pisal kar 10 let. Po izidu je bila nominirana za več kot 20 uglednih književnih nagrad ter kmalu postala prodajna uspešnica. Po vsem svetu se je do aprila letos prodalo več kot 1,5 milijona izvodov. Stewart v zahvali na koncu romana zapiše, da vse dolguje predvsem spominom na mamo in njenemu boju za preživetje, ter bratu, ki mu je dal vse, kar je mogel. Pisatelj je torej pisal o svojem življenju, a Shugi Bain ni avtobiografski roman. Je nepozabna in pretresljiva pripoved o ljubezni, nasilju, revščini, pa tudi o prizadevanju, da lahko najdeš lastno mesto v svetu, ki ni naklonjen drugačnosti in nežnosti. Shugijev boj za preživetje je velika zgodba našega časa o izumrtju delavskega razreda, pa tudi srce parajoča pripoved o odnosu med Shugijem in njegovo mamo, ki z izjemno empatijo pripoveduje o boju za spolno identiteto ter preuprašuje obstoj družbenih razredov. Prisluhnite odlomku. Shugi je opazil, da je mama stisnila pesti. Ah, dajte no mir, jo je zavrnila. Oči so se ji še vedno svetile od smeha. Nagnila se je k sestri in dodala. Skoraj 47 let sta že skupaj. Meša se ji od žalosti. Z roko, oblečeno v krzno, je odrinila zajetno sestro tako zlahka, kot bi odgrnila zaveso in odpeketala po hodniku proti vhodu na oddelek. Ko se je obrnila, je kovinska petka nespodobno popraskala po tleh. In moj ati je res čeden moški, je pribila. Shugi je v senci počakal, da je mama izginila skozi velika nihajna vrata, potem pa se neslišno približal sestri, ki je odprtih ust trmela za peketajočimi petkami. Bil je prepričan, da zdaj še bolj pomiluje ubogo starko z umirajočim možem, saj ima povrhu še zapito hčer. Dregnil jo je v mesnato roko, da je poskočila, ko ga je zagledala ob sebi. Oprostite, je začel, kot bi ji pomolil vizitko. Ne zamerite, da je tako odrezava. V bistvu je dober človek. Na to je pristavil. No torej, grejo tukaj ljudje v nebesa? Sestra Mičen se je od strahu prijela za srce. Fant v obleki in kravati je stal čisto ob njej. Roke pa je imel sklenjene na hrbtu, kot kakšen starec ali direktor bolnišnice. Imelo jo je, da bi se ga še sama dotaknila in preverila, ali je resničen. Oh, sinko, ne plazi se mi no takole za hrbet. Jaz samo previdno hodim, nikomur se ne plazim za hrbet, je odvrnil in si poravnal kravato. Mi lahko zdaj odgovorite?
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Je nasmeh. Je poljub. Je požirek. Tvoje poletje. Na radiju.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Tam jutru vam bo družbo delal David Logar.
1: Sobota je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. Ja, David Logar sem z vami na Radio Kran. Upam, da ste vikend začeli čim bolj mirno, mogoče s kavo, mogoče že kje na poti, mogoče pa čist lepo doma. No, danes bomo govorili o poletju, vročini, kuških, kampiranju, hidraciji, pa tudi o ananasu. Ker v takih dneh malo svežitve vedno pride prav. No, soboto pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Samo odlična glasba na Radiu Kran, z vami sem še vedno David Logar na tole sobotno dopoldne. Ja, danes pa je International Pineapple Day oziroma svetovni dan ananasa. In če je zunaj vroče, je ananas kar dobra poletna ideja. Sladek, sočen, osvežilen in mal tak, kot da bi si nam doma naredil tak mini dopust. Ja, lahko gre v sadno solato, v smuti v limonado na žar ali pa kar lepo narezan iz hladilnika. Je pa tudi ananas tak simbol gostoljubja, tako da danes ga prosim delite še s kom, če ne drugače, vsaj v svojih mislih. No, zdaj pa mi nadaljujemo z odlično glasbo, tako da uživajte ob glasbi, pa mogoče še en košček ananasa za zdravje.

0: Na Radiu Kran uživate v sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju vam lahko zagotovim, da bo tako. No, če pa ste na poti, srečno, varno in pa previdno. Če pa opazite karkoli novega na cestah, pa nam lahko to javite na 080-22-55, pa srečno.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Supernova. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: En lep pozdrav na tole sobotno popovdne, upam, da uživate ob sami odlični glasbi, z vami pa sem David Logar. Ja, poleti hitro pomislimo nase. Voda, senca, kapa, klima in vse to. Ampak vročina zna biti zelo naporna tudi za pse. Posebej, ko hodijo po vročem asfaltu, pesku ali kamenju. Mi si lahko obujemo natikače, kužek pa gre s tačkami direktno po tleh. In če peče nas, ja, potem vam lahko zagotovim, da peče tudi njih. Z nami pa je Zlata Čop, veterinarka, ki opozarja, da lahko vroča podlaga psom poškoduje blazinice.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo nase, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirim nožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da, sprehod raje zjutraj ali zvečer, čez dan pa senca, voda in poti, ki ne pečejo tačke. No, zdaj pa se prepustimo še nekaj odlične glasbi, tako da ostanite še malo z nami.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio
11: Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
7: No, tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. Še pred pol deseto pa bomo govorili o eni čisto preprosti jutrni navadi, kozarcu vode. Malo kasne pa še o kampiranju in o tem, kaj narediti, če nas v naravi preseneti nevihta, močan veter ali pa nenadna sprememba vremena. Vse to zelo kmalo, še prej pa nekaj odlične glasbe.

0: Lep pozdrav na tole poletno soboto, no, z vami sem David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. No, ker pa je poletje, se veliko govori tudi o hidraciji. Ampak ali res drži, da bi morali dan začeti z 2 decilitroma vode? Ja, veliko ljudi zjutraj najprej poseže po kavi, kar je čisto razumljivo, ampak telo je čez noč izgubilo nekaj tekočine, zato mu kozarec vode lahko kar dobro dene. No, te navadi nam bo več povedala Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja.
1: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, naše telo, čeprav mi spimo, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopnja hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju, ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kilogram ali pa tam 0,8 kilograma, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, sploh če spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj, ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani, iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki je recimo, ki kaže na dobro hidracijo.
0: Torej, ni nam treba meriti vodo na milimetre, ampak pomembno pa je, da dneva ne začnemo samo s kavo, ampak tudi s parmi požirki vode. No, od vode pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite še malo z nami.

0: Poslušate Radio Gran, David Logar, pa sem z vami. Ja, upam, da imate danes eno prijetno in lepo soboto in da vam gre vse čim bolj po vaše. Tudi v nadaljevanju pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tako da, če ste na poti, srečno in pa previdno.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Morje.
10: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Kranj na tole poletno soboto, David Logar pa sem v vaši družbi. Ja, poletje je tu čas kampiranja, šotorov narave in tistega občutka, ko si mal bolj stran od vsakdanjega ritma. Ampak vreme zna včasih biti kar hiter spremljivo. Tako da, če nas med kampiranjem preseneti nevihta, močan veter ali nenadna sprememba vremena, je najbolj pomembno to, da ostanemo mirni in najprej poskrbimo za lastno varnost. No, z nami pa je Miha Rus, starešina taborniškega rodu Staneta Žagarja mlajši, ki pojasnuje, kaj narediti v takem primeru.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če bismo malo odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to, ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že, se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kakor pa pojo zadnjo sekundo v čist premočenem stanju iskati rešitve, je po mojem bolj, da že naprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Tako da, brez panike, spremljamo napoved in seveda imemo vedno načrt B, če slučajno se moramo umakniti kam na varno.
2: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika!
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in Jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem povdaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
5: Sobotno dopoldne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe seveda ne bo manjkalo. Malo po deseti pa še nekaj besed o ananasu, potem pa še nekaj o vodi zjutraj, ker v vročih dneh ni pomembno samo, kaj pijemo popoldne, ampak tudi, kako začnemo dan. No, zdaj pa začenjamo novo uro z odlično glasbo, tako da uživajte.

Samo odlična glasba na Radiu Kran, z vami sem še vedno David Logar na tole sobotno dopoldne. Ja, danes pa je International Pineapple Day oziroma svetovni dan ananasa. In če je zunaj vroče, je ananas kar dobra poletna ideja. Sladek, sočen, osvežilen in mal tak, kot da bi si doma naredil tak mini dopust. Ja, lahko gre v sadno solato, v smuti v limonado na žar ali pa kar lepo narezan iz hladilnika. Je pa tudi ananas tak simbol gostoljubja, tako da danes ga prosim delite še s kom. Če ne drugače,

0: Na Radio Kranu uživate v sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju vam lahko zagotovim, da bo tako. No, če pa ste na poti, srečno, varno in pa previdno. Če pa opazite karkoli novega na cestah, pa nam lahko to javite na 080-22-55, pa srečno.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Električni avto za manj kot 18 000 €? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. 080-22-55.
9: Zastoji so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

got me.

0: Lep pozdrav na tole poletno soboto, no z vami sem David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. No, ker pa je poletje, se veliko govori tudi o hidraciji. Ampak ali res drži, da bi morali dan začeti z 2 decilitroma vode? Ja, veliko ljudi zjutraj najprej poseže po kavi, kar je čisto razumljivo, ampak telo je čez noč izgubilo nekaj tekočine, zato mu kozarec vode lahko kar dobro dene. No, te navadi nam bo več povedala Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja.
1: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, ne, naše telo, čeprav mi spimo, ne, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopnja hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju, ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kilogram ali pa tam 0,8 kilograma, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, sploh če recimo spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj, ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani, iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki je recimo, ki kaže na dobro hidracijo.
0: Torej, ni nam treba meriti vodo na milimetre, ampak pomembno pa je, da dneva ne začnemo samo s kavo, ampak tudi s parmi požirki vode. No, od vode pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite še malo z nami.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
6: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja. V tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, še enkrat pa bomo opozorili na vroč asfalt in pa pasje tačke. Tako da, če ste bili z nami od jutra, hvala za družbo, če pa ste se priklopili šele zdaj, pa dobrodošli v zadnji uri. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da uživajte.

0: Lepo zdrav na tole sobotno popovdne, upam, da uživate ob sami odlični glasbi, z vami pa sem David Logar. Ja, poleti hitro pomislimo nase. Voda, senca, kapa, klima in vse to. Ampak vročina zna biti zelo naporna tudi za pse. Posebej, ko hodijo po vročem asfaltu, pesku ali kamenju. Mi si lahko obujemo natikače, kužek pa gre s tačkami direktno po tleh. In če peče nas, ja, potem vam lahko zagotovim, da peče tudi njih. Z nami pa je Zlata Čop, veterinarka, ki opozarja, da lahko vroča podlaga psom poškoduje blazinice.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo nase, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto vroč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirim nožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne upekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da, sprehod raje zjutraj ali zvečer, čez dan pa senca,

0: Poslušate Radio Kran, David Logar, pa sem z vami. Ja, upam, da imate danes eno prijetno in lepo soboto in da vam gre vse čim bolj po vaše. Tudi v nadaljevanju pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tako da, če sem na poti, srečno in pa previdno.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Sama odlična glasba na Radio Kran, kjer sem vam delal družbo David Logar. Ja, počasi zaključujemo to sobotno dopoldne. Upam, da mi je vikend lepo stekel in da bo nadaljevanje še bolj uspešno, kot je že bilo, tako da vam želim samo eno prijetno soboto in varno in mirno na cestah. No, sedaj pa se vsi skupaj prepustimo odlični glasbi, saj imamo kar na pretek.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kran. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kran. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi, 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene, 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan, s tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
4: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Kranj. Tvoji najljubši poletni hiti. It's a kind of magic.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Gorenjski presek.
0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v Gorenjskem preseku, kjer imamo zbrane glavne podarke preteklega tedna. Začeli bomo v Šenčurju. Občina Šenčur je pristopila k projektu omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije, vodi in financira pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cilj projekta je dvig kakovosti življenja oseb z različnimi oviranostmi v občini, kakor tudi omogočiti dvig znanja in zavedanja, da v našem okolju živijo različne ranljive skupine. Več o projektu župan občine Šenčur Ciril Kozjek.
2: Seveda oviram te, ki povzročajo težave, tisti, ki so malo težje gibljivi, invalidom na vozičkih in skratka, vse te stvari so še pri nas tudi deloma neurejene. Čeprav imamo veliko stvari urejenih, seveda v dom krajano ne moreš, pač ni dvigala, ampak tukaj smo rekli, predstavimo od za čas, ko bo seveda novogradnja. V vse objekte je treba priti pač z vozički, z težje gibljivimi ljudmi in mi smo s tem projektom z veseljem pristopili. Moram reči, da je tisti, ki je to pregledoval, si našo občino ogledal, imamo tudi skupen sestanek in potem bomo na koncu najdli tudi rešitve za vse te ovire, da jih odstranimo oziroma spremenimo. Na koncu koncev bo naša občina prijazna tudi za invalide.
0: Kot je omenil župan, je v okviru projekta že sprejel tudi osebo z gibalno oviranostjo, ki je opravila terenski pregled dostopnosti infrastrukture in javnih objektov v občini. Na ta način so dobili vpogled v dejansko stanje in zbrali podatke, ki bodo koristni pri sprejemanju ukrepov za izboljšave. Nadaljujemo pa v Železnikih. Tam ta konec tedna potekajo 64. čipkarski dnevi. Slavnostno odprtje je bilo včeraj na dvorišču muzeja z odprtjem razstav. V kulturnem domu si obiskovalci lahko ogledajo letno razstavo čipk učenk čipkarske šole Železniki, pa prodajno razstavo čipk in spominkov, tudi razstavo čipk prireditve 24 ur kleklanja, pa seveda razstavo o 2500 letih železarstva v Sevški dolini in ročno kovanem orodju. V galeriji muzeja je na ogled še razstava Škofjeloški pasijon v klekljani čipki. Današnje dogajanje pa se je pričelo že ob 8. uri do poldan z lovskimi razstavami v lovskem domu. Ob 12. so postregli divjačinski golaž, ob 16. uri pa bo v Nivci še tradicionalna nogometna tekma Ledik proti oženjenim. Nedelja bo vrhunec prireditve, ko bo od 10. ure do poldan dalje v starem delu Železnikov potekal sejem. Ob 13. uri bo pred plavžem otroška kleklarska ustvarjalnica, na to pa bodo popoldan zaznamovali nastopi domačih glasbenih zasedb, vse slovensko tekmovanje odraslih v kleklanju, veselica skupino Strmina ter podelitev priznanj. Jutri bo prav tako med 14. in 22. uro organiziran brezplačen prevoz na relaciji Plavž-Češnica-Plavž.

0: gorenjskem preseku na Radiu Kran nadaljujemo na Bledu.
1: Na Bledu se pričenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo dogajanje. Pravila vedenja ob Blejskem jezeru so jasna, tudi table ob poteh opozarjajo na to, česa se tam ne sme početi. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera, pravi Nika Pirnar, predstavnica turistične destinacije Bled.
2: Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table, ki komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju, vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Rasko kopališče.
1: Na Bledu veliko pozornosti namenjajo početjem, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev.
2: Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazan je pa 200 evrov.
1: Občina Bled želi strožim nadzorom zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot turistom. Prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kran Center je močno zmanjšala število avtomobilov, občina pa jo bo po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Hitrosti v okolici šole so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogle tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečno hitrost vozil v njeni okolici zmanjšale iz 39 na 26 km. Na uro. Po opravljenih anketah kar 80%

Vprašanih podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje, še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje.

0: V tem sobotnem zgodnjem popoldnevu nadaljujemo tudi z gorenjskim presekom na Radiu Kranj. Kranjski mestni svetniki so na zadnji občinski seji zavrnili več predlogov župana Matjaža Rakovca in mestne uprave. Med drugim niso podprli začetka prenove mestne tržnice, ozelenitve Slovenskega trga in projekta za obvladovanje nasilja na lokalni ravni. Največ razprave je sprožil projekt prenove mestne tržnice. Mestna uprava je predlagala 400 tisoč evrov za arheološka izkopavanja, a svetniki projekta niso uvrstili v načrt razvojnih programov. Župan opozarja, da bo zato začetek prenove zamaknjen najmanj za leto dni. Svetniki niso podprli niti preureditve Slovenskega trga v bolj zelen javni prostor, čeprav bi občina po županovih besedah večino sredstev pridobila iz podnebnega sklada. Zapletlo se je tudi pri odloku o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane in občanke Kranja. Odlok, ki bi omogočil ugodnosti denimo vstop na bazen, je bil sprejet le v prvem branju, dokončno pa naj bi ga obravnavali šele septembra. Samostojni svetnik in bivši podžupan Janez Črne, ki je napovedal kandidaturo tudi za župana Kranja, je poudaril, da je odlok potreben, vendar po njegovem slabo pripravljen. Župan Rakovec pa je dogajanje na seji ocenil kot začetek predvolilne kampanje. V Cerkljah so v četrtek ob dnevu državnosti odkrili doprsne kipe Ivana Omana, Franca Tomšiča in Franca Bučarja, takratnih akterjev osamosvojitve Slovenije. Župan Franc Čebulj.
1: Pa je bila že odločitev v lanskem letu, da tudi v parku, tako imenovanem v Hribarjem vrtu, ki je že spomenik ljubljanskega župana Hribarja Ivana, da postavimo tri doprsne kipe. In to osamosvojiteljem, ki so bili v tistih časih zelo aktivni pri osamosvajanju naše prelepe Slovenije.
0: Slavnostni govornik je bil prvi predsednik demokratične vlade Republike Slovenije Lojze Peterle. V Cerkljah so sicer konec lanskega leta ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti v prenovljeni Hribarjevi vili odprli tudi muzej, kjer je del zbirke posvečen slovenski osamosvojitvi in vojni za Slovenijo. Thank you.

0: še vedno na Radio Kranj poslušate Gorenjski presek. Dobrodan.
1: V Stari Fužini v Bohinju so odprli prenovljen kulturni dom, ki je po obsežni prenovi postal sodoben družbeni center. Dom, ki so ga domačini pred več kot 40 leti gradili s samoprispevkom, ima zdaj večnamensko dvorano za prireditve, kongrese, občne zbore, rekreacijo in druženja krajanov. Prenova se je začela novembra lani, sredstva pa so zagotovili tudi po zakonu o Triglavskem narodnem parku, ki omogoča spodbude in sofinanciranje projektov v parkovnih lokalnih skupnostih. V objektu so uredili še sodelavni oziroma coworking center, namenjen predvsem mladim in tistim, ki delajo od doma, a potrebujejo primeren prostor za delo in srečevanja. Posebno mesto v prenovljenem domu pa ima stalna razstava slikarja Valentina Hodnika, rojenega leta 1896 v Stari Fužini. Hodnik, ki je ustvarjal v Ukancu in umrl leta 1935, velja za pomembnega ustvarjalca Bohinja, znanega predvsem po krajinah z gorskimi motivi. Prenova kulturnega doma je del širšega oživljanja Stare Fužine. V zadnjih dobrih 10 letih so v vasi med drugim prenovili glavno cesto, trge, brvi, mostove, rake, uredili informacijski center in sedež krajevne skupnosti ter obnovili Kovaški most in 500 let star vodnjak. Nadaljujemo v Kranju. Prešernovo gledališče Kranj vpisuje abonmaje za prihajajočo sezono 2026-2027. Vpis poteka do konca junija na blagajni Prešernovega gledališča, mogoč pa je tudi prek spleta. Predčasen vpis abonmaja vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si svoj sedež lahko tudi prosto izberete. Redni abonma vključuje 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. V Prešernovem gledališču Kranj pa imajo pripravljene tudi že programske knjižice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono. Abonenti jih prejmejo po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. V Kranjski gori pa so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo 4 sedežnico Vitranc in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na 4 sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosednjo Avstrijo in Italijo. V Kranjski gori so se menjave stare enosedežnice Vitranc 2 lotili že leta 2022, a je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove 4 sedežnice pa bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Gorenjski presek na Radiu Kranj in vam želimo lepo in čim manj vroče nadaljevanje te sobote še naprej.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
6: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
7: Na zalogi v avtohiši Kran.
8: Citroen.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
13: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletje.
15: Poletje.
14: Poletje.
15: Radio Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
2: Oddaja Parnas.
3: Danes bomo v vas skušali zbuditi zanimanje za knjigo Shugie Bain, prvenec škotsko-ameriškega pisatelja Douglasa Stewarta, ki je leta 2020 osvojila Bookerjevo nagrado in postala britanska knjiga leta. Brutalno ljubezensko zgodbo o mladem geju, ki si prizadeva zaščititi svojo mamo alkoholičarko pred njo samo in pred svetom, je avtor pisal kar 10 let. Po izidu je bila nominirana za več kot 20 uglednih književnih nagrad ter kmalu postala prodajna uspešnica. Po vsem svetu se je do aprila letos prodalo več kot 1,5 milijona izvodov. Stewart v zahvali na koncu romana zapiše, da vse dolguje predvsem spominom na mamo in njenemu boju za preživetje, ter bratu, ki mu je dal vse, kar je mogel. Pisatelj je torej pisal o svojem življenju, a Shugie Bain ni avtobiografski roman. Je nepozabna in pretresljiva pripoved o ljubezni, nasilju, revščini, pa tudi o prizadevanju, da lahko najdeš lastno mesto v svetu, ki ni naklonjen drugačnosti in nežnosti. Shugiejev boj za preživetje je velika zgodba našega časa o izumrtju delavskega razreda, pa tudi srce parajoča pripoved o odnosu med Shugiejem in njegovo mamo, ki z izjemno empatijo pripoveduje o boju za spolno identiteto ter preuprašuje obstoj družbenih razredov. Prisluhnite odlomku. Shugie je opazil, da je mama stisnila pesti. Ah, dajte no mir, jo je zavrnila. Oči so se ji še vedno svetile od smeha. Nagnila se je k sestri in dodala. Skoraj 47 let sta že skupaj. Meša se ji od žalosti. Z roko, oblečeno v krzno, je odrinila zajetno sestro tako zlahka, kot bi odgrnila zaveso in odpeketala po hodniku proti vhodu na oddelek. Ko se je obrnila, je kovinska petka nespodobno popreskala po tleh. In moj ati je res čeden moški, je pribila. Shugie je v senci počakal, da je mama izginila skozi velika nihajna vrata, potem pa se neslišno približal sestri, ki je odprtih ust trmela za peketajočimi petkami. Bil je prepričan, da zdaj še bolj pomiluje ubogo starko z umirajočim možem, saj ima povrhu še zapito hčer. Dregnil jo je v mesnato roko, da je poskočila, ko ga je zagledala ob sebi. Oprostite, je začel, kot bi ji pomolil vizitko. Ne zamerite, da je tako odrezava. V bistvu je dober človek. Na to je pristavil. No torej, grejo tukaj ljudje v nebesa? Sestra Mičen se je od strahu prijela za srce. Fant v obleki in kravati je stal čisto ob njej. Roke pa je imel sklenjene na hrbtu, kot kakšen starec ali direktor bolnišnice. Imelo jo je, da bi se ga še sama dotaknila in preverila, ali je resničen. Oh, sinko, ne plazi se mi no takole za hrbet. Jaz samo previdno hodim, nikomur se ne plazim za hrbet, je odvrnil in si poravnal kravato. Mi lahko zdaj odgovorite?
2: To je bila oddaja Parnas.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Poletje. Oh, poletje. Naredil Kran.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mine pri Kranju.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
6: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Poletje je še lepše. Lepše.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramjami proti Ljubljani ter med Dramjami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate Zvezdo tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Gašper Riffel, lepo pozdravljeni.
1: Ja, hvala, hvala. Kako si, kako si, kako je biti na Gorenjskem, ker vem, da si Dolenci si prišel gotovo. Iz kje si prišel?
2: V bistvu sem prišel iz Ljubljane.
1: Iz Ljubljane,
2: gledi si. Avtohton Dolenski živi trenutno v Ljubljani, no. Tako da lepo je tukaj na Gorenjskem. Vedno, vedno me, neko navdahnajo ta pogled na hribe, gore in tako naprej. Ima ta Gorenjska in tak poseben čar.
1: Kaj pa kaj nastopi po Gorenjski? Imaš kakšne mogoče spomin, kaj nastopaš po Gorenjskem? Kakšne mogoče nastop, ki si ga zelo zapolnil?
2: A veš, da se, mislim, da je bilo to 3 leta nazaj, smo nastopali tukaj na Blejskem poletju. Z bendom in itak ta lokacija Bled, gore, jezero, ima neko posebno energijo, neko posebno dušo in ja, se spomnim, da je bilo res tako zelo, zelo prijetno.
1: Kaj pa zdaj v bistvu, kaj je kaj novega pri tebi, kaj kaj pripravljaš, imaš mogoče še nove projekte, nove skladbe?
2: Trenutno je zdaj, nekaj, kar se tiče glasbenega ustvarjanja, je priprava na letošnji festival Melodije morja in sonca. Tako da 4. julija bom tam predstavil novo skladbo iz prihajajočega albuma. Tik v bistvu na jesen, no, po izidu te skladbe, bo izid tudi mojega drugega albuma. Tako da ja, glasbeno je letošnje leto tako zelo polno. Veliko enih lepih skladb bo prišlo skupaj z albumom, no, tako da, in seveda tudi v živo koncerti z mojim bendom, tako da ja, taka lepa, plodovita jesen se obeta.
1: Potem si trenutno glasbeno zelo aktiven, kako pa je, vem, da si tudi, imaš tudi svojo glasbeno šolo, je tako? Kako pa je s tem delom mogoče tvoje kariere?
2: Mislim, glasbena šola in poučevanje je tudi en tak zelo velik del vsega tega, kar jaz počnem. Zdaj smo v bistvu 6. šolsko leto, smo nekako pripeljali do konca. Tako da ja, lepa zgodba, zelo sem vesel, da nam zelo veliko ljudi že zaupano. Letošnje leto smo nekako preselili ta meni, ki sem si ga v bistvu želel, več kot 200 vpisanih učencev. Tako da je ena taka ja, krasna zgodba, v katero zelo verjamem skupaj z mojimi mentori. Delimo eno tako dobro znanje vsem, ki nas poiščejo, tako da je to tam en lep preplet glasbe, lepe energije in tako.
1: No, sedaj pa za konec, katero pesem bi zapel? Če bi lahko zapel samo še eno pesem, katero bi zapel?
2: A svoj komad?
1: Ja, ne bo tvoj. Kateri komad bi zapel? Tvoj najljubši bi rekel, ali ne vem, tvoj zadnji komad je to.
2: Mislim, če bi to moj zadnji, bi zapel zagotovo komad, ki bom zapel na letošnjih Melodijah morja in sonca. Skladba Naj ne bo hladno, ker ima en tak zelo pozitiven sporočil, da ne glede na to, da smo si različni, da smo na koncu ljudje in da vsi rabimo ljubezen, objeme in da v tem svetu, norem svetu, se mi zdi, da nam to še kako primankuje in si želim, da bomo še bolj zaplavali iz nekaj tega temne plati bolj v svetlo prihodnost, tako da naj ne bo hladno za čisto vse.
1: Kleman, hvala ti za tvoj čas, pa želim ti veliko glasbenega ustvarjanja še naprej.
2: Najlepša hvala, pa lepo poletje vsem.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti. Radio Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski policiji. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramjami proti Ljubljani ter med Dramjami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
6: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramjami proti Ljubljani ter med Dramjami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramjami proti Ljubljani ter med Dramjami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kran.

spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit. Adrian.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar.
2: Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
6: Morje. Morje tvojih najljubših.

0: tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

we got